0: ya ka tama ile mogo ka ofela
1: he bana
0: le ba ntse ba mpetsa ka ka matoje ya ja baga
1: o baga dela lo wana o betsa o
0: wa ga re o mpetsa o
1: tadi
0: tadi
1: ha ke le bo

0: Hailitwe.
1: Ah, ngilo akalungu bing.
0: Kalungu bing jizamjwali.
1: Kao fela, nachabana sakhum. Edo ena jakhola haungudu.
0: Ha, ina jawudu.
1: Mm-mm. Lalo wana ukatasta saholo.
0: Hanzo,
1: Nilele kauri imu.
0: Hanzo, nko, mamezi.
1: E, kendati mulu se kharen se tila mkalo, madidli man.
0: Madidli ka?
1: Ah.
0: Madidli ka, aga nono.
1: E, kwenye ukaka usweleti yale kauri marungope, ah. Ya uri meri zanda, di, kapake me, haki, ili, ah. Uka haku uke hante kapa jeng chena ka.
0: Hei, ntwenu ya haa.
1: Ndiyake mwole se kare se kula mwalo matengi ma.
0: Ndiyake mwole.
1: Ya kwenye, ukwenye ungane suko wona yu hale kapa kwe kwe kwa.
0: Ntwenu ya haa, yei, nukiona, yei, nu.
1: Ndiyake.
0: Ndwenu ya haa, ukiona.
1: Ibe, kiona kutu njie jikala miye.
0: Hei, kiona.
1: Ya pepi ya mga kapa mwe afeli. Anji ndia teje kopa wana, wale hae kake. Le kwezi ma venti, le kapa kaya kwezi. Yae kata, le kwezi.
0: Kelo nadi, kelo nadi kwa di site, kelo nadi kwa di site. Kale nante ki leta di bina mwana kere le ke. Lo nadi kwa di site lo, naska wala re mwo kwezi.
1: Oh, ti wa di basa reki.
0: Eh, basa reki, basa reki si. Le basa reki.
1: A reki, a reki si.
0: Eh, sing. Kwa mabengela kwezi.
1: Haa, zae zare kima kisi. Haa, hana kweani ya hawi wota. Ayere, hiya mbali. Lale, na ilaka kakama wakwana. Haa, chumukusa
0: mkwete.
1: Kake kisa. Pepi ndadi.
0: Ndadi. Na saa mkusa kata wata. Sa hore ke kwetse mabenke wa bona tatela o qosa athe a ha le mabenke la buju ho se bareki ho se barekang ho se barekisang fela kgwebo di butsi he ha motho. Ai lit.
2: Gala gata ka mahet.
0: Ka ofela.
2: Ke tsaba na kwa home. A o la fantsa ke ne le handle ka nako e fedile na go nwa mogekiso ga bona e wotlile. That is my way. That is my way.
0: O reng o bana na na batla go rekisa. Ka le o no ga yana a ska rekisa. O la ka tshwela ke.
2: Ah, o itse o sa rekisi. Ena wena batla go kwa gore na e kwetse.

Nakwa ke hora ya botshelela sena ke salemoya sa Lesotho ditaba tsena o di balwa ke malababo o majoro mo mamedi dumela. Hara lenaneo la diketsahalo tsa kopano ya bo mashome a robedi a motso o mong wa moka wa matšhaba a kopaneng UNGA, motlotlei letsie la boraro o kopane le motlotlei Catherine Russell, mokgatlo wa UNICEF ho matlafatsa mehato e tshwarellang ya ho ntlafatsa phepo ya bana, ho atisa mananeo a tshireletso ya setšhaba mmoho le ho matlafatsa boiteko ba ho ntlafatsa boemo ba bana Lesothong. Motlotlei letsie la boraro, jwalo ka moemedi ya ikgethileng wa mokgatlo wa kopano ya Africa AU.

0: Mamedi metsotso rona e le 11 le mong ka morao hora ya le 11 ke la bohlano wena mamedi ke abi rona batho ba le sotho le jwang ha le ja di nice time mamedi ya khotso
1: ke kopa go mphetela dilo mo go tsana tsa o siana wa thabatseka ke bagetshane ka mabuja ka bonana e ka gona re mo ke di fositsei ke le bua go siaka
0: ntate ke tla bitsetsa tsona
1: ke a le bua ntate
0: kapa ona go go fetsa ona hona mo
1: ke kopa go itamamela selemo tse ke mametse selemo ya ke
0: okay ona mathata
1: tangi
0: mamedi ntse ke fumana melaetsa le nna mona inboxing ya ka mona Facebook mona marangrang ba re ntate na ke tsona no mogotsi ke gela ke tsebi ya ke tsebi na tse e leng tsona ke di feng ga ke re lona leka lehlonono la lona fela la ukwa gona ditaba di ka tsela jwa mme ke a dipheta ngwana mme nomoro tseno ke 56046490 56046490 mme ke boela ke etsetse ding tsa bobedi o ba ona fanne ka tse pedi ke 59016584 mme mamedi metsotso ya rona e leshomele nang le metso e mmedi ka morago gora ya leshomele motso mo teng ke ntse ke fumana melaetsa mona ntjana re be di tla kena dinomoro tseo ke ga di leke o tla ukwa rona di ka tsela e jwang di ka tsela e jwang mamedi re fumana letlaleo e nngwe mona ya batsa bolipi ke tlaleo ya go qetela ebile e tla jalo e le tlhokomediso e re go na le menyetla wa pula e itsadileng go isa go e akaretsang e ka gemang le diaduma e ka ba maatla dibakeng tse ding ya baka dikgohola tsa nakwana moqebelo wa la 26 2026 e leng letsatsing lane la hosane wena mamedi go boetse gape go na le monyetla wa moya o ka fokang ka maatla dibakeng tse ding letsatsing lane la hosane wena mamedi mme ka nete re sentse re re letsatsing leno la hosane wa ukwana ditaba di ka ba ka tsela e jwang na di ka ba ka tsela e jwang mme ka nnete re o beya gore o be leseding o tlo tsebe go ipea gantle mamedi ga re le fetile jalo metsotso e leshome ka morago gora ya leshome le motso o mong tsela ga re le ka morago gora ya leshome le motso o mong gangata re ba le lenaneo lane la rona la mebileng ke ne ke lebeleletse motho wa ka mona ke motho wa mme a gannang 4+1 ke re a ka tlo re fa gorena diphephetso di ka tsela e jwang o la nna a bontsha ka nnete gore ga ntse ke le ka tseleng tsena founu ya ka ya duba jwale mamedi e se e sa fumana gale jwale founu eno ya gae ke ne ke re a ka tlo re fa ka nnete gorena ebe diphephetso tsa motho wa mme ka gara tsela a gannela baetina ebe ke di feng kore ge ke re qoke ka ditaba tseno tse jalo mme ka nnete nomoro ya gae e bonala e se le eno ka nnete e qakile gobane

Kwa lwa pila zwa Kwa lwa pa Kya mta o marata A wota katu sa mwa kukumela Ki fela pilo mwa Kwa keta dizu hovona Kwa nyanyara nyana hundu mato Tati Kile nda

horeng ya pele lenaneo la go tlolola taba re tla lebega felwane ba lefapha la ditaba ba o fe ditaba tsa hora eo ya pele di feletse iketsetse molemo he gore o seke wa suta mme le wena re tla o mema gore o be karolo ya ditaba tsena ba ditaba tsa matšhaba mme re shebile ditaba tse tlhagang mane naheng ya South Sudan mo ditlalego di supang gore president ile e sale e fumana boipuso ka selemo sane sa 2010 o le mong o tla gopola mosotho wa eso gore naga ena ya South Sudan ile ya tšhetšhisa dikgetho tseo e neng e

wa salme ya salisutu dumela hle phirimane nya ya labuhlanu ke labuhlanu la mashume amabedi ametso emehlano a khodinya ya loetse re qala leto la rona na luena re yamane hore nyane ya bo robong ke mo lebuwe he khatsedi ya ka ke yena sisa ka lena no le o la tloatele o ya mechachane tsidi o na ofa ditaba o tla boela gutla gape hore nyane ya bo robong a tlo ofa ditaba tsa go qetela tsa letsatsi nna le bitso la ka ke mpolokeng smoothi me ha metsotso e le leshome re foletse hora ena ya bo supa re tlo kena jalo diping mmoho le ditsebiso tse akaretsang ha re fihla mane metsotsong e leshome le metso e mehlano pele ho hora ya bo su ya bo robedi ke tla be re kena jalo lenaneong lane la palo ya buka horeng ya borobedi hantle godima tlhogo letsatsing la kajeno tlaleho ya lekgotla e teng mme ke tla be ke o lokollela yona ka hora yeo ya borobong ae ka hora ya borobedi ke tla be se re itsamaela fela mo e felelang teng ka mmino re ba re lo fihla mane horeng ya borobong mo go tla fumana ditaba tsa go qetela tsa letsatsi la kajeno hang ka morao go tsona he re tla be re arohana na le wena ko sia le kgaitsedi ya ka ba mmitsa Zonge Bonge Doleza ke ena ya tla go nka horeng ya borobong go fitlhelela horeng yane ya leshome le metso e mmedi ha re yeng dipinye le ditsebiso ntse akaretsang.

0: nyuka ya borwa
1: sutu liriuna liriu
0: hasena
1: tsamae
0: mashume amabedi ananga lemetso emiraro ametsotso ge ya horenyane ya borobedi.

ya je manthwane go tseba ya mathisa lebidi ya bantse le potapota ntumelele ke tsetse.

jolo ka o tseba hewe mosa gwa pila zwa kwa lapa ya ntla o mabata a o tla go tsena go komela ke fela pelo mona o ke ta dizu go bona o nyanyala nyana go ntsoma tate ke le ntate mo